0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet frem og fjeset frem. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Vi er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke nevle
1: ja,
0: borti.
1: Det, det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er... Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men jeg nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for, ja, ja, før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gi noe litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, jeg rekna med det.
0: Ja. Det de fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han, han er jo bærkongen i, ja, på Gloppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i Gloppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er
1: fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan det. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn Gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men, så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer, tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 60. Ole Jensson, det fant.

0: Ja, du har nok at vælge første gear, endnu helst ikke over 1300 om drejning, og så lægge sig på venstre side, for der er ikke vaskebræt.
1: Nej. Ah, ja, vel, ja. Der er der mange, der står på tværs der. Der er vaskebræt, og så bare gosser jeg på, og så.
0: Det er jo det, der gør, hvad du. Det er skønt, hvad der styrer med.
1: Men er du interesseret i Hunddalen?
0: Ja, hva tid det var nå, Jan?
2: Det er om 14 dager fra nå av.
0: 14 dager fra nå av.
2: Torsdag om 14 dager.
0: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
0: Hvis ikke så greier noe å selge en billett.
2: Ja, det klarer du helt sikkert.
0: Ja.
2: Det er greit, Lars, du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
0: Ja, ingen problem.
2: Ja. Takk for praten, du. God helg.
0: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
2: Ha det. Det var Lars Bjerkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er jo til Arne.
1: Ja, men...
2: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
2: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Og veldig, veldig.
2: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
2: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
2: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
2: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemsletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: lurte deg godt der. Inn til siden nå, sakte og pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkortet, han var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det er ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Ja, da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Han er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig, men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Er ikke du det?
2: Nei, jeg ikke si det.
1: Hva må jeg ete for deg da?
2: Nå er jeg kvart å ringe.
1: Ja.
2: Jeg ete frokost, middag og skjevet kveld.
1: Du eter du masse til middag da?

0: Det er klart, men langrenn i dag så var han jo langt bak i.
1: Ja. Vi kunne bare prøvd sjøle.
2: Ja.
0: Ja, ja, det kan prøve hvem som vet.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerke.
2: Ja.
1: Var du borte i det?
0: Nei, skimerke var ikke jeg borte, men marsmerke.
1: Ja, men skimerke også.
2: Hvis det var om vinteren, så var det skimerke.
1: Ja.
2: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
0: Ja, men du vet det, hvis det var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
2: Nei,
1: nei.
2: Snøben ble svekk.
0: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
2: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
0: Det kunne være 3 veker da jeg ikke var nede, men brøytelaget kunne gjøre hver dag.
2: Ja. Fonje, vet du. Han får rett og frem.
0: Ja, ja.
2: Det er greit, du. Ha en god helg.
0: Ja, takk det samme til dere.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
2: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
2: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
2: Ja, ja.
1: Beklager.
2: Ja.
1: Men det er du vel vant med?
2: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
2: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
2: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på sånn navnet.
2: Ja, revers altså. 58 tekst i tekst.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Det var sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP,
1: eller
0: JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne...
1: Fyrke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av mengene og er ned så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller...
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Å, ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av det minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Håndalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om man må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Se med bestjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjærekren. Ja, det har.
0: Vi røkker i hvert fall en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninga, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt...
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare... Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noe med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Ja, vi har vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært det. Hvor er opplevelse? Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del. Det er litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke der. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Tror du det er de ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Ja. Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en nåd.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt Nøva ut med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer det oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torriken.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung.
0: Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var noe lite der, men det kan hende du har rett.
0: Han er lett på benjen, og da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då har jag svart på det första. Ja, då har jag svart på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i dag.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med noen runde at han... Ja. Men det er en rett som han kan spørre om, for det får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, nå hører jeg.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jeg være lenge siden.
0: Er det sånn lang du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter hun sa det? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var det.
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 1987 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd ja, det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg nå også.
1: Men, ja.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del den en tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og
0: ulv. Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke dere hytte i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveino, det var du med militæret?
1: Jeg husker det nemlig,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukset, hvit langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutt.

0: Det er på M.
1: Ja.
0: Og slutter på...
1: Gli. Hva det blir?
0: Gli.
1: Ja, slutter. Tre siste bokstavene er gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
1: Mowgli, har ikke du hatt gjetet det?
0: Mowgli?
1: Ja.
0: Ja, jeg har det. Når du sier det, så har vi det hatt gjetet det. Men jeg kom ikke på det nå, i hvert fall.
1: Nei, det er en sånn jeg skal komme på ting. Da er det litt vanskelig.
0: Ja, da er det ikke så bra.
1: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som heter TV2 Hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
2: Var hun over Møre da?
1: Ja.
2: Tror du hun var innenfor deg?
0: Tror du hjelper deg?
1: Hæ?
0: Ja, det er hun da trodde...
1: Ja. Ja. Og så hint T igjen da.
0: Trodde...
1: Jeg hører kjære, jeg har rett.
0: Ja.
1: Tror du det? Tror du det er Teige, ja. Helt korrekt.
0: Jeg så det før meg, men jeg...
2: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
0: Jeg kan reise opp i Håndalen.
1: Ja, det er ikke noe sak for å bo nærme der, når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
0: Ja.
1: For det er ikke noe problem.
0: Denne synmøringen nå, men likevel, så er
1: ja.
0: Noen andre reise opp.
1: Ja.
2: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Voldalen?
0: Ja. Eller står det velkommen til Horingendal. Det skiltet står noe der enda nå.
2: Ja, det står det.
1: Ja, men det sier ikke Horingendal. Alle sier jo Håndalen.
2: Ja.
0: Måte. Men det er jo Horingendal jeg skriver nå.
1: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
0: Ja.
1: Selv om det er billig til utvattnet etter hvert.
0: Ja.
1: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
0: Ja.
2: Ja, men
0: selv takk, så får jeg ha en god helg.
1: Ja, det må du ha. Ha det godt.
0: Ja,
1: da skal vi trekke to stykker, Mara. Vi heirer litt musikk, og da skal vi altså heire på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut I 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til ja, å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske strid tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekre ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut I 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne det greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig I 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss I alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på I 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han fulgt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt.
0: Ja.
1: Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. I klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi vet vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: vi heter her på Kajt Sunde, da setter ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Englar Finns.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken.

0: Kate Sunde der med en sjølaga tekst.
1: Tusen takk.
0: Nå er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
2: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg. Da. Rolf Kobberstad, jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
2: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Ta på siden. Du er jo med på dette hvert år.
2: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flotte
0: blinger. Snu! Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
3: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
3: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
3: Jeg vet egentlig ikke hva det kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
3: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så. Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
3: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så, men timene går likevel, for det er mye ledninger som kan stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og, nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det at det er bare å trykke på en knapp av og til.
3: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tut og kjøre.
0: Smakte burgeren?
3: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Vil ikke du fikk smake før jeg kommer med å tyte?
3: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rød på han dirigerer enda, han, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
4: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett under temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Herre Gunnar! 75 grader!
5: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
4: Jeg er helt imponert over grillingen. Ja. Sammen med Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, ja. Er det sånn hobby, det? Hobbygriller alt der?
4: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
6: Rolf, ja? Det er litt ferdig.
4: Jeg synes han nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
6: Ja. På tide du får deg, ja. Rolf.
4: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rølpen, det er riktig.
4: Ja, nei, det må bare passe på.
0: Sånn, ja. Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte får kne med kuppelen.
4: Ja, lang erfaring ut av faget her, så. Jeg tror det, for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
4: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FB.
4: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Rølpen kommer igjen.
4: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
4: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
7: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
7: Ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det ser som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
7: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Hønndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
7: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
7: Nei, jeg tok med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
7: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt verende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
7: Jeg er lærer.
0: Nabar?
7: Nei, ikke nabar, men lærer.
0: Hva lærer på?
7: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
7: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
6: Jeg er på trønderunnen,
0: ja. Vil du snakke med nå? Kom igjen litt.
7: Nei, altså, jeg er noe allereiste.
0: Grodås, er det vits i

0: Hele lydbildet.
1: Det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye å høre til sånn sett da, for det, den legger deg litt tung og diffus da.
0: Basstromma.
1: Trommene ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på den, det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er da Per Oskar der fra Lydkjelleren, eller gamle Lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, Lyd og Lysportene, der er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet, og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger, så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel der som spilte en gruppe, det synes jeg er høyt.
1: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst og men altså det er nå liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. For, men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Dette var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
1: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn som så, ute i hallen ute, så er det mye i gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
1: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noklunde det samme som du hører der, for teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrekt som skal være her. Og så tror jeg...
0: Anne Mette.
1: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
0: Det er noe store.
1: Ja, nei, det, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
1: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Det er en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet, Otto Raudi. Hvor mange ganger har du spilt?
2: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg, i mange forskjellige orkester.
0: En mannsalder, det er jo mer.
2: Ja, kanskje to da, ja.
0: 50 år snart.
2: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var 9, jeg tror det var 69 begynner, ja.
0: Men da blir det mer eller 50 da?
2: Ja, det blir 54 år da.
0: Er du 102 nå da, eller?
2: Ja, jeg er 98. Ja.
0: Du er på 60-tallet, ikke du?
2: Nei, født i 55 da. Jeg er nettopp pensjonist.
0: Men da begynte
2: det ser ikke sånn ut altså. Men
0: da begynte du var unge. Jeg husker du spilte på Storheim, bare et band som heter Virus.
2: Ja, det var det bandet jeg startet i. Da med Viken-karene og Inge Rand var med. Det var det første. Ja.
0: Og det gikk rett? Godt det.
2: Ja da, det gikk fint det, men så var vi nok kar i Stryn da, så ville starte vårt eget sånn litt mer moderne band da. Da startet vi med Atlantic, så det hette. Vi held på i en 10 års tid eller noe sånt.
0: Ja, det var litt nøgne på senderen og sounden og dette her, som vi kaller lyden.
2: Ja, vi var veldig, litt med sang og trestemt koring og sånt, det var liksom vår greie da. Ja da.
0: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere etter hvert. Hva er det som skjer?
2: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå etter på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
0: Liker du det?
2: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. Hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Da må du minisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Men slipper du små feil i hvert fall?
2: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det skal jo være det, vet du.
2: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja. det var det, med 5-6 man og alt var live, det er helt sikkert, men sånn er ikke det lenger dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
2: Jeg tror første spillet jeg var med på fikk 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
2: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Nåsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
2: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Det var bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
2: Det er på 32. året.
0: Ja, det var et godt samspill det må være.
2: Ja, jeg og Onket er helt på lenge. Og det har vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
2: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser det her? Kjekt? Sånn arrangement ser det her, er det kjekt?
2: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du sitte med noe der? Fans, eller?
2: Kjæringa mi.
0: Oh, ja, hun får være med av og til.
2: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
3: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
2: Nei, det tror jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
2: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Er det mye tunge anlegg og drakse på nå i ferd?
2: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja, tunge.
0: Det er så du må slite deg ut på.
2: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
2: Hva det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
2: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
2: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
2: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
2: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg helt hvis jeg skal.
2: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Ja. Ikke så du.
0: Det var ute i Raude. Masse folk her i Groparken og akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som siste da, Steinar, så underhelde fra scenen med playback og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Og I kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da? Det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på. Her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsgjørne heter det her.
2: Ja, Trivselsgjørne.
1: Da er det ikke heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Da er det plutselig. Det skal Nyordal Svingers spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se komme til hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
1: Men det er minst en.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Nyordas, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så,
1: men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til deg, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Så, ja, men da.
1: Rundt 75 pluss, men.
2: Da er vi bare små gutter da.
1: Det holder seg i god form.
2: Ja, det må du.
1: Med spilling.
2: Ludo som sa rundt og spiller, holder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert den da.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hintplassen, kan vi si ikke.
2: Eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått en syke nå.
2: Har du det da? Ja.
1: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
2: Riktig.
1: Det er godt vi har noe å klage på i våre.
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponsa billetterne i kveld. Han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlige for det, men Jon Elling er vår sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja, så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplever så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Odd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Når vi begynner på nytt, frisk på
2: hans. Nummer til Nordfjordnad Radio. Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Lite, mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive ut av setet bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-060. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmål også.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
2: Så
1: og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I fall to pieces.
2: Jeg klarte å høre, men Highlights.
1: Highlights,
2: 2 sekunder, jeg husker
1: 58, 60, 660 kan du svare på det her, han Ød spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Ja, da var det vekte Pisis, men det var ikke vi setter råd.
1: Nei, Pisis, hva har vært vekt
0: der? Jeg vet, det er land borti, men sikkert en by. Hvem vi har med oss nå?
2: Nei, det er jo eldre. Jeg bare tenkte å si at dere har ikke lyd på radio, men så kom dere.
0: Vi har ikke lyd. Vi har alltid lyd på radioen.
2: Nei, da, der var ikke lyd når musikken gikk. Fanns ingenting.
0: Sender ikke noe musikk?
2: Han sendte musikk, ja, men det var ikke på radio. Det kom ikke noe der. Men,
1: nå sprang Jon opp. Hun fauket han opp og skulle ut og rette på det.
2: Ja, nei, lydet kom ikke når dere pratet til meg heller, men så
0: ja,
2: kom han.
0: Ja, men jeg kan fortelle deg at musikken, han blir på opptaket, for han er på mikseren, så da har vi spilt det fine platet, skal de vite folk.
1: Det var Jim Reeves, eldre.
0: Det var Jim Reeves som sånn. I act to pieces.
2: Ja, jeg hører musikken.
0: Patsy Klein og Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, hvem det var nå.
0: Ja.
2: Ja. Og så hører jeg når Jon så vidt nå at han snakket på radio, at han snakket om noe opptak, og da skrudde jeg ned radio.
0: Ja, du...
2: Men det var veldig susing.
0: Hva spørsmålet var? Svaret.
2: Spørsmålet, det var et eller annet nede på Bodø. Det var saltstraumen dere skulle frem til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er du der forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Det siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta, var med noen barn, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du det med.
2: Og da passerte vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men du, kjekt.
1: Hvem som skal være først her av meg og Jon? Hvem du velger først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å, ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Det er ikke hun er for noe, politiker.
1: Nei,
0: hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da,
1: i
2: denne her, hva heter denne banken?
1: Ja, du er helt rett, Eldrin.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store
0: banken. Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg vet. Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, jeg kjenner altså, ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hørt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men
2: Ikke NATO?
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og ut, ja, var det ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang, det holdt jeg på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har gått og rotet før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere at du skal starte med litt feil. Vi er ikke selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun er?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Så da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke grei på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Ja, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kvelden. Sponsor er billetter til konserten med New Jordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordalt.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finner den på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swinger, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som det er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei, 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært myt på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, så du prater ikke når du kjører her, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferien, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferien, eller hva er dette her?
2: Jeg vet ikke, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Nær Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var ute om bilen da, men da jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning, da.
1: Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har noen plater, eller hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men jorden berovde, ja.
1: Ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånn høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja, ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på ditt, da?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland. Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
3: Ja, var det Island, det kom fra. Nei. Grønland.
1: Nei, det er Islandsponny du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis så må...
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Bardufoss.
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapper. Ja. Tror ni nå googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa en militærplass, og så står jeg Bardufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland, da?
3: Ja,
1: det er Troms, det.
3: Er vi kommet til Troms, da? Er dere sikre på det?
1: Det er at Svein har vært militær, så... Ja. Jeg tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
1: Ok. Og kommer med mistolking også, så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi begynner å gå nå.
2: Ja, ja, ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords. Ja,
1: skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er den ørsta det.
2: Jeg skal
3: bort
2: til
3: Ørsta
2: litt
1: grann. Bare litt? Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk. Ja, ja, ja. Nei, men det er greit. Du, vi prater alt.
2: Det gjør vi.
1: Du er med på trekningen. Ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha.
3: Ha det godt.
0: Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha?

0: største her i verden, det var Caroline Kjøs.
1: Du, denne og denne, hun var ute på et fjøs.
2: Var hun ute på Hunddalen?
1: Ja, melker du sikkert. Kan vi ha med oss nå?
3: Marie Tvendesæter.
1: Marie Tvendesæter, du blir direkte ut i Målestrauma.
3: Nei, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma er hin veien, det.
3: Ja, det er noe søn i
1: målet, det. Ja. Øya, nå må du skjerpe deg godt.
2: Jeg har ikke sagt det nå.
1: Nei, det var godt. Ja, hva det går der ute nå, da?
3: Ja, bra, tror jeg. Ja. Kanskje annen klager, vet ikke det, bruker jeg si. Det vil si bra.
1: Og da kan du svare på følgende spørsmål som vi hadde ute i lufta her.
2: Ja. Hva svarer du? Hva kalte det? Bottenvika?
3: Bottenvika,
2: ja. Ja, da. Ja. Har du vært der på ferie, kanskje?
3: Nei.
2: Ikke du heller?
3: Nei.
2: Ja, Jonna, helst jeg sikkert vært med bobilen sin.
1: Nei, det er ikke så... Nei, jeg har tidsnukket. Jeg kommer på Davika, jeg er så heldig det. Men det er ikke så langt å kjøre heller, da.
3: Ja, men det er en bra plass å være
1: for å kjøre
3: bort til
1: haus,
3: for eksempel.
1: For
2: å kjøre
1: bort til
2: haus,
1: ja.
2: Å ja, det er noe, ja. Det er klart det. Var ikke det de sa ute i Kjølstallet nå, oppe på Dombestein, en fin plass. Ja, hvorfor det da? Jeg har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jeg kan jo se enig i det da.
3: Nei, jeg har kjekt. Nei, da er det kjekt på det, vet
1: du. Du, kan vi vente oss mer dritvær inn gjennom fjorden, eller?
3: Jeg var på en i dag, og da var det noen undervær. Da var opp litt fra jeg kom inn og til jeg for.
1: Ja, men da du kom ut igjen, da.

0: Ikke tunneler i Kjølsberget, så begynner det å...
1: Og da, hvor på Eida du, altså?
0: Ja, jeg måtte ha meg en tur i.
2: Er det Eida? Men det var... Er det noe sånt?
0: Ja, det var tamt i dag.
1: Ja, men er det begynt da? Helt til
0: klokka var fire, da kom folk.
2: Det er ikke en gang sånn som det var.
1: Nei. Det er litt av stendet med sånn.
0: Jeg tror det er mer på lørdagene.
2: Ja, det er nok det.
0: Ja.
2: Søndag også.
0: Men jeg fikk noe handlet det ville. Stilt og rolig, slapp å stå i ku.
1: Ja, du gjorde det, ja. Da våner du tidlig på dag.
2: Men,
0: nei, klokka var
1: noen to. Ja, likevel, var ikke det kø?
2: Var det noen gode tilbud da?
0: Nei, det kom ikke før klokka var over fire, arbeidstiden var slutt.
2: Kom ikke tilbud da før?
0: Folk.
2: Folk. Var det noen gode tilbud?
0: Ja, nei, det vet ikke jeg, men da var det vært ferdig på jobb.
2: Det er noe jeg har lurt på av og til.
1: Ja.
2: Hvorfor må du alltid kjøpe to for å få så prosent? Det stod, på en plass stod det 70%. Har jeg tenkt meg, sånn må jeg ha meg. Og så er det nesten kvart bort og skulle til å betale nesten. Da står det at jeg måtte ha to tenk for å få 70%.
0: Og?
2: Ja, det er kjøpepress, det legger opp det egentlig.
1: Det er bare lurer,
0: ja. Ja, nei. Det var 30% på det jeg kjøpte, og jeg kjøpte to.
1: Ja, det ser du.
2: Ja, men du kjøpte, og fikk du 60, du da?
1: Ja, men hva dyre ting kjøper du da?
0: Nei, det er...
1: Sånn tusen?
0: Ja.
2: Kjøpte du til mann, ja, du?
0: Nei, jeg kjøpte meg selv. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
2: Ja, du kommer litt ned i buksene, altså.
0: Kan du sa noe en gang til?
2: Kommer du ned i buksene, altså?
0: Å ja da, det kommer to sånne som jeg...
2: Passelig størrelse.
1: Nå er jeg jo på grensa.
2: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene foten, bare, faktisk.
0: Jeg kjøpte det til meg selv.
2: Kjøpte det selv, ja.
0: Ja.
1: Spør du på radioen, ferdig du ikke buksa på mannen?
2: Du, det er godt. Forstod du det humoristisk?
1: Ja, nei, ikke forstod
0: det. Det får du nok bare
2: for det. Er han hjemme forresten?
0: Ja, det er han.
2: Og sitter her på?
0: Ja da. Sitter her på galskapen nok.
2: Ja. Gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
1: Går ned ene fot. Marie går ned ene fot der.
2: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Håndal, ikke?
1: Og var du oppe i Håndal?
2: Jeg hadde ikke helst på henne før.
1: Visste han hvem du var da?
0: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
2: Nei, ikke sett henne i gang.
0: Nei, det har ikke det.
1: Har ikke du hatt visning?
2: Det er ABT vi møter på oss her, som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er faktisk.
0: Ja.
2: Enda vi snakker med deg årevis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
2: Ja.
1: Ja, men du, Marie, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der, så du har vært med i den her saniteten og dette styret?
0: Nei, vet du hva, nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der... Et år mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert at hun ikke får. Og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad. Kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
1: Da må du friske opp igjen da.
0: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
1: Hva er det da på?
2: Om du og fruene har vært på turene?
1: Nei.
0: Det har ikke vært noe.
2: Nå kommer spørsmål til deg, Marie.
0: Åja, har du det?
2: Du har greie på øl. Det så jeg oppe i Håndala.
0: Ja,
2: hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
0: Kan det være Ringnes?
2: Nei, det er veldig kort navn, da.
0: Kort navn? Skal vi se.
2: Det var forrige han aldri sorte han du kjenner til.
0: Ås?
2: Ja! Ås, ja.
0: Nå, det er kort, så.
2: Det er fra 1834. Det är kort och gott, var det så sa.
0: Ja, faktiskt. När du säger det så stor, det tålar på boxen.
2: Ja, 1834.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du, Maria, nu må du lova mig att inte spöra mannen om hjälp.
0: Aha. Kan du då känna mig?
1: Ja.
0: Aha.
1: Tör du svara ja där? han vet svaret.
0: Ja. Hvorfor vet han svaret?
1: Ja, det har han peiling på.
2: Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Her er en bilmodell som heter Focus.
0: Focus?
1: Focus, ja. Tror du det, tror du det er Volkswagen?
0: Nei.
2: Tror du det er Opel?
0: Nei, jeg tror det er Fordek.
1: Og da fikk du hjelp.
2: Nei, vi har ikke noe hjelp i bak. Jeg har ikke noe hjelp.
1: Nei, men det var sånn fingerspråk.
2: Hjelpe meg.
0: Du, han kan ikke døve.
2: Han raut et par fingre, da skulle du forklare deg det,
0: ja. Mannen. Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
2: Ja. Ja. Takk for praten, Maria.
0: Ja.
2: Ha god helg.
0: Ja, det må det også ha.
1: Ja, vi takker for det. Takker for det.
2: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det
2: bra. Da har vi vært med kysten nå. Hva skal vi finne på da?
1: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
2: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
1: Spotniks?
2: It's been a blue, blue day. Da. Det skal vi høre nå.
1: It's been a blue. Det er sånn 60-tall.
2: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende.
1: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
2: Blir det?
1: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
2: Yes, 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja.
1: Vem har vi med oss?
0: Järnbanemannen, så sång där, heter på norsk, jag sång, jag rejlar med. Kan vi ha med oss nu? Inget säger han ute, Ristapp, inget säger vi på konsert med Nyordal Svinger nästa fredag klockan 19 på söndag där. Då må det ringa in, det är billetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elinga skaffa oss. Och spörsmålet var...
1: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
0: Ja.
1: Fra, jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et gorg.
0: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
1: Men det er ikke hestesko.
0: Det er ikke hestesko, nei.
1: Nei.
0: Men det har vel et ord til slutt, så det første delen er frisbee.
1: I, det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakker før.
0: Ja.
1: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
0: Ja, hva det kan være da?
1: Jeg heter ikke frisbee-kast.
0: Nei.
1: Men ja. Dere driver med gjerne hesteskogreier.
0: Ja.
1: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
0: Casting.
1: Casting, ja.
0: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
1: Ja, men så langt det ikke den kommer.
0: Jeg tenkte, visste du jo det?
1: Bare noe visste du det? Ja!
0: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
0: Bjørk. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, og Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
0: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
1: Bytte du vinje?
2: Skulle noen dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
0: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
0: Men du slipper jo over natt, det er på Sandane, mann.
2: Ja, jeg fikk det på Sandane.
0: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
1: Ja. Bytte begynner klokka 7.
0: Og svaret var... Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
1: Ja.
0: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
1: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
0: Hesteskokasting.
1: Hesteskokasting, ja vel.
0: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da det er ikke en til å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
0: Ja, det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
1: Det
2: var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet var skapt for rundt 40 år siden.
0: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
0: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte dette der, Ove Mjøstad.
0: Ja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er, altså, det er jo den klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
0: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
0: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
0: Ja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
0: Men det er sånn kort du kan treffe opp i, det er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Må ikke snakke. Jeg har nå sett, har jo vist med video at jeg kan reise på 50-60 meters avstand og...
0: Tredjemiljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljø, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du, så treffer jeg en neist og hinner bare dette rett ned. Etter hvert så det er ikke frisk når jeg kjører med det. Det er helt fantastisk.
1: Odd?
0: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
1: Ja, men Lars han vet så mye.
0: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
3: Ja, men,
0: en ting kan ikke greie på, det bil, sier du.
3: Ja, det stemmer.
0: Men det ikke rett.
3: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, sykla.
3: Sykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjøvlig.
3: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt, i et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
0: Oprah Winfrey.
3: Ja.
0: Winfred, Oprah.
3: I 2013.
2: Oh, Winfrey,
0: ja. Ikke hva heter?
3: Winfrey.
0: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
3: Ja. Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey, ja.
3: Så du husker han der, ja?
2: Ja,
3: ja. Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 Tour de France titler. Nei.
3: Ja.
2: Han var bra til ikke alltid opp.
0: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
3: Oi. Frank og Alf.
2: Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
0: Du mente det, ja.
2: Ja.
0: Og, men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg snakker med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
0: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
0: 48.
2: Akkurat.
0: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
0: Kjemmer ned på beinet uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
0: Ja, det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
0: Ja.
2: Det er greit, det er helt fantastisk at de brødre kan være så enige.
3: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
0: Ja, det jeg husker ikke det. Det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja, det var noe det.
0: Og det
2: fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
3: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
3: Ja, jeg sitter og husker det. Men, det rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Hoho, og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
3: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
0: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke sikkert land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
3: I 2010.
0: I Vancouver.
3: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
0: Nå kan jeg fortelle, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
3: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var nå da han...

0: Der Ødde hadde fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg for telefonen ut av Svein. Hadde rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Ingen
0: Austdal. Ingen
2: Austdal? Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært
0: borti det, ja. Oi, ja, ja, ja. Og så kaller jeg noe annet, vi kaller det for, det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. De lager på en swish, som vi sa. Du har hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg har ikke akkurat noen av
0: det. Nei, så
2: han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Uten å si for dere han skulle en?
1: Nei, jeg vet ikke han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Ja. Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja, gjør det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men, hvem som skal være der inne på Sandlandet?
0: Det er på nest, det er Nyjordal Swingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Jeg kan jo gjerne vekk til en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja, hvem må det? Ja. Skjønner.
0: Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: det er greit. Oddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning her.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det er kalt en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker jeg. Husker
2: det, ja. Men hva er det rase for den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, hva rase det var?
2: Det var ikke buhund og ikke labrador og ikke...
1: Nei, jakthund da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei?
0: Tror du det var ikke fuglehund, var det collie eller bastard?
1: Collie, tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var for greit. Ja, så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt
2: opplæret.
0: Ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk.
2: Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like interessert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men du vet om han var helt i armene, kanskje han også sier
0: det. Nei.
1: Sier det sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem det var som spilte hustruen til Henke? Nei, det var litt for vanskelig. Jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell, hun var en av de mest kjente modellene, husker jeg. Det var svært at hun var
2: fra Norge, liksom. James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke hun
0: Julie Egen. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det kjekt å prate med deg.
2: Ja, litt da må du få sette meg, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Mm. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det kjekt å høre.
2: Åh, at det like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det får seg, men det kjekt å
0: høre
1: at vi er der.
0: Ha det godt.
2: Ja, da.
0: Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det vi kom i år nå i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine for overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter gjelder en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben i Basandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tirsdag av, som var kommende tirsdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i vårekant, og her der bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimba Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, jeg minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det med Jahn Teigen, han også var veldig flinke, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause sen gang.
2: Åja, oh, den, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og da skal vi spørre folk om hva det blir ringet på.
2: Ja, da er det en tist, er det en rebus det også?
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene sakte her. L. O. T.
0: Lote.
2: E. S. Y. L. M. E. P.
0: Og vi skal frem til.
2: Så frem til noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jahn Teigen!

0: Ja, det, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Er du glad i sånt, tror jeg?
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til, var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja?
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det var bare det mest i det her blå, det som vi bruker her, ja.
0: Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var en litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Å ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var til å legge ned og sånn, det er jo det.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun hjemme, hun har hermetisert noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle få en til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, det skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hit på råd.
1: Nei, det
2: er ikke. Nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Ja, for går den i hermetiske
0: brød. Hermetiske brød, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vel si det godt?
2: Nei, han sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt en skam med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandalen på konsert nå. Det er ikke lenge siden, jeg var på Smokey da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt dem live, disse der? For det er noen dom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg får jo rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor
0: det
2: var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen. Nei, det vet jeg. Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er det fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Det var vel... spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke det.
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tippet på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tippet på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også? Ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var sitt opp til da.
1: Nei! Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Skulle bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva er det bare spørsmål om, da?
2: Hva jeg vil ha spørsmål? Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, mener du? Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan film, men det er bare med meg.
1: Ja, det er bare med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
1: Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
1: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåre.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå, kom igjen her i Nordsjøen, med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, veldig godt svart. Jeg kan si det, deg, det er Bracara.
2: Jeg får si det.
1: Ja da.
2: Bracara, ja.
1: Ja, ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
1: Ja, takk samme du. Unge mann, får vi si.
0: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Ha det, Odd.
3: Ja, nå er jeg spent.
0: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg i det arket ditt.
3: Åh, skal du ha penne nok?
0: Har du Svein, hva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Oi, hva er det Jorunn vi har om det?
0: Jorunn vi har om det er nummer. Nå føler vi det i
3: ja.
0: Rekkefølge, så ringer vi inn. Nå han har kulen der ute. Og så, Jorunn vi har om det, du har bunnet deg.
3: Sett et kryss bakom henne, du.
0: Sett et kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill. Bin.
0: To L-er i Bill. Og ja, Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Inger Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva den lista er nå, da skal jeg tro. Ja.
3: Den fremme før deg.
0: Hva snakker med deg enn deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendesetter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P.
3: Skal du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det er passende godt ut med havet det.
3: Ja.
0: Der fiskene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt. Så vet du det. Jorunn Berovde og...
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja. Da ringer telefonen ut, men det er Svein, og det var å begynne på, jente, etter sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra, det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby, på stranda her.
3: Ja, nei, det er da mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
3: Ja, alltid noe å gjøre.
0: Ja. Hugge ned tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med lauefæren, bare vente til lauefæren.
3: Og så ser vi henne vekk. Hæ?
0: Skal vi trekke opp at det?
3: Hvem?
0: Ja, det var jo Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg ni.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til Målvik, vel?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
3: Ja. Rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er med, det kan være klare å slippe å se oss ut.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, når vi var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja, men det er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså.
3: Ja, ja.
0: Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du deg til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
3: Ja, det er en tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Jeg har blitt en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sundere enn at du er mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva som er så kjekt med å få rundt og spille underholdet? Jeg vet litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa, der er det en musikk i en stol hele tiden. Lasse og Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alle som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som klager, nei, men nei, han har noe jo. Han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det...
0: Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli håse og ja. Gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var når jeg var liten. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år, men det ble mer sånn kristelig, vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil gjøre.
1: Nei, ikke på noen måte. Jeg blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Så folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da, men...
0: Men her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lys i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det, liksom, å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det, og jeg, ja.
0: Koronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn stream-opplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Så ja, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i en time og et kvarter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan menneske da.
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så får du danse kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

0: Ja, Lars krysser der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget nå. Er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer i sin beste alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det som er galt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er... Det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere best alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får sjanse å danse, det gjør noe. Summøring kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er ikke tatt bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du, kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser her, jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Ja, det er veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du.
0: Ja. Ja. Hvor mange plasser det bor før i år, da? Nå begynner jeg å telle. Det er nok fengere, forresten.
2: Vi bor bare to plasser i sommer. På dans. På dokka. Dokka også her, Nora.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
1: Ute og fløge, jeg passer barnebarn.
0: Men det er bestemøre, alle tre, det?
2: Ja, da. Ute til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Ja. Mm. Unge sin, ja.
1: Ja, det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei.
3: Ja,
1: da. De synes det er artig at det er vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, din vekka her vel?
2: Ja, det var din vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge. Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndagen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helg her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karriera?
1: Ja, jeg ble vel ikke noe mettere enn dette der.
0: Mettere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, det.
0: Litt målstemt, hva er det også, da?
1: Ja, men han er sikkert kommet øst derfra.
0: Du hadde en fin manche, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, det var...
0: Aina fett og koser seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ringer noe stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her, da.

0: Du får
1: sitte en skikkelig vibrato, og da bare rister du på hele stedet for at...
0: Kanin?
1: Ja.
0: Åja, det er han kanin.
1: Ja, naturligvis.
0: Nei, raske på labb. Jeg må ikke nå kjenne på selv litt. Ja, han har i hvert fall gått i mørene når selv om han er 82 år og ser på det han har gjort for 25 år siden.
1: 82?
0: Snart 84.
1: Du bevarer meg. Nei, det er ingen rann, den er god.
0: Du, er det mye stemming?
1: Ja, nei, men det er ingen rann, den går på i stemme. Ikke...
0: Må du trollstemme alt, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Og denne heter...
1: Det er en gammelt et Eva Ladehaug.
0: Var denne du var mest fornøyd med?
1: Ja, denne var det god.
0: Nå skal vi høre den, altså skal... Nei, nå sitter klar her, 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det riktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
1: Nei, i Svartaten så så ikke jeg nok på det jeg spilte. Jeg litt at jeg var.
0: Du er ikke fornøyd med stemmen din da?
1: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
0: Hva sa lagene der, har du?
1: Nei, det er bare en gammel slotte her fra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge, det er skikkelig gammelt spil.
0: Nå skal vi høre.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det vi har vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke nevle
1: ja,
0: bort
1: det. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er. Da må du bare snu på det litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for ja, rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare igjen og litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekna med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gruppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gruppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun er
0: i TV2, hun er vel.
1: Hun er vel. Fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller
0: Sogndal. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke en gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørste, hvis han levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen i forhånd. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jensson, det fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: För hon dauade, för hon strök med, så styrte hon landet med hårhånd. Det var hennes tillnamn.
1: Vad snackar vi om då? Elisabeth den första. Det var väl hon Mary det?
0: Ja, så hade hon något namn före Mary. Jag tror det var en drink av det jag.
2: Oh, ja.
1: Bloody Mary, det var Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
1: Ja.
0: Det var helt rätt. Då, Lars, då...
2: Då, Odd.
0: Ja.
2: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noe alternativ, da?
0: Kjør man er rundt nær...
2: 1895. 1935. Eller 1985.
1: Nei, det er altså det. Må det nå være grei. Det var 1895 du sa?
2: Ja.
1: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
2: Det var helt riktig.
0: Har du laget alternativ og kjølod?
2: Ja, et av deg.
0: Ja, 85 da.
2: 85 var
0: noe litt for mange biler.
2: Litt for gale.
0: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
1: Ja, da var jeg kommet til 4.
2: Ja, du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60-modeller? Var det 50-modeller?
1: Nei, ikke 50-modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 60-modell, tenkje.
0: Ja.
2: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
1: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det var det så lenge at de kaller det Ford Cortina.
1: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
1: Ja, det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 gir?
1: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
1: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
1: Pluss reverse. Og fri.
2: Og fri, ja. Ja, det er det viktig.
0: Men kjører du over, brekka med den?
1: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var harde, du.
1: Ja, i sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
2: Ja, altså, på midten på veien.
1: Ja.
2: Den var ganske høy, den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
1: Nei, altså, det er da henne å velge... Første gir er nå helst ikke over 1300 om dreining, og så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
2: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som står på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser jeg på, og så.
1: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva jeg styrer med.
2: Men er du interessert i Hunddalen?
1: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
1: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
1: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
2: Du er med. Ja.
1: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
1: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
1: I like måte.
2: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, det er A-ene.
2: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta. Og... Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
2: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
2: som
0: har.
2: Veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
2: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
2: Ja.
0: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
2: Ja.
0: Er det en sunde forbikjøring?
3: Hei på deg.

0: se var en kort førerkort, takk.
1: Han ville ha førerkort, han var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det er ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Hva er
2: det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg, da?
2: Nå er jeg kvart å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjevet til kvelds.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal inn jo det. Du har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja. Det er ikke hjelpig.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med dem, skulle du si.
3: Ja, nå er det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller vet du hvis det
3: regner. Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men det også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det er ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det ned med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd?
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere lianer.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en rød en.
3: Å ja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, sånn, ja.
3: Ja, Ronningson, ja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Å ja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra, men samarbeider det noe omtrent da.
3: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Oppe en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel, ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var på stor feiring.
2: Nei, jeg har vært med å feire Jon den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var inne i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi fikk noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noe som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så tar de helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie.
1: Dette da?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie? Det.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja. Ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det är nog forskjellige ting så dette in.
1: Det är typiskt sånt, hvis jeg holdt se og høre og sånt før, så stod det massor.
3: Ja, ja. Ja. Da får han nog veta lite av kvart.
1: Ja, er det utan då det då?
3: Ja, det är det nog.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: For fremme ja, pris på sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostas 80 kroner på samvirkla,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi har etter med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du etter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja. Andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noen når han
3: ja, ja.
1: Dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det er det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja. 50%? Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt.
3: 45 da.
2: Det er et rundt.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med disse som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Utan muskler.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Det er noe vi hinner det. Det er skinn og bein, men også som muskler.
2: Ja, du må ikke ha ritt da.
3: Nei, vi gjør ikke heller.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du er. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Åja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Åja.
3: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert en fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isak ikke, Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
2: Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: Ja, ellers ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultat, så vi så her, Rod. Men...
2: Kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja, ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørstad som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, skal vi se hva jeg har laget til her nå?
1: Ja, det lurer jeg meg på.
2: Det er kanskje å kutte det ut.
1: Vet ikke å kutte ut, nei.
2: Nei, nei. Et annet ord for tarmgass.
1: Å, ja.
2: Det vet folk.
1: Et annet ord.
2: Ja.
1: Ja, det er vel mange ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Skrev, det er mest vanlige du vil frem til.
2: Ja, mest vanlige. Skrev opp, og så videre.
1: Og så videre. 5, 20, 80, 60.
2: Det er mange navn på dette der.
1: Kjært barn har mange navn.
2: Ja, Svein vet det. Det.
1: Ja, det er for han sa han vil kjære spørsmålet. Da hører vi på Crashville.
0: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Nej, vi kunne ikke tænke det.
1: Jeg ved ikke. Du skulle have haft en våg der et eller andet.
0: Ja. Ja, kan vi have med os?
2: God kveld.
0: God kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja, kan det? Og det er Rausetten. Er vi kommet til Hopland?
2: Ja.
1: Men hva fornamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth?
0: Rau.
2: Rau. Uten H.
0: Jon uten H. Så sier plapprød.
2: Ja.
0: Jeg kan du styre på med?
2: Hva jeg driver på med? Jeg driver høyre på dere.
0: Ja, ja, men det er ikke et arbeid det akkurat.
1: Du kan jo strikke pinjene, kan du gå for det?
2: Ja, men det er ikke gang litt det.
1: Du er sikker på det.
0: Har du prøvd egentlig?
2: Nei, det er i hvert fall lenge siden.
1: Så... Det var jo den tiden du gikk på framhaldsskolen.
2: Ja, jeg tror faktisk det var før også.
1: Før det også, ja.
2: Ja.
0: Var framhaldsskolen på Sandane også?
1: Var det det?
0: Jeg vet ikke.
2: Jo, jo, det var jo.
0: Ja.
2: Ja. Jeg er gamle, vet du, så det var nok. I den tiden var... Ja, framhaldsskolen.
0: Men
2: ja.
0: Du gikk barneskolen ut på Grov, du ute der? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var ikke det han strengende?
2: Ja, det var nok klart, men vi la ut noe gå.
0: Lærde når det lå på rygg?
2: Ja, det også lærde vi nok da.
1: Men svar på Ingrid spørsmålet du.
2: Ja, fredag har jeg sagt til foregående.
0: Du, er det sånne mat som du er begeistret for?
2: Nei, jeg synes det. Altså, jeg etter noe kjøtt, det er jo slike ting, men altså, det er billigert også.
1: det er moderne mat, det der.
0: Det er så mye styr.
2: Ja, det er noe forretningsstandard, det er noe rolig, vet
1: du. Ja, ja.
0: Og blir det helsig av oppvask, og mange kjører litt på.
2: Ja, det er ikke for noe da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nå har jeg noe maskiner til den sak, så det er...
2: Ja, ja.
0: Kåbe, vil du ha sportsspørsmål, du?
2: Nei, det
0: vet
2: jeg
0: ikke.
2: Det vet svært lite, så det er...
0: Du vet svært lite, ja.
1: Tenker du vet mer enn du vi tror?
2: Ja, men kan de det?
1: Men jeg kan da stille deg et spørsmål. Ja. Hva som er så spesielt med Pepsi Max?
2: Nei, det er der. Brus er ikke min favoritt, så det er vel uten sukker og uten... Ja.
1: Ja, det er ganske enkelt. Han er sukkerfri.
2: Sukkerfri, ja. Ja.
1: Men det er noe hektolitervis der ser deg litt av stedet.
2: Ja, voldsomt, tror du.
1: Pepsi Max, Pepsi Max.
2: Det ser det stedet handler, så bærer det på sånn stor...
1: Ja.
2: 6,5 liter av
1: det. Ja, det er 6-pakning eller 8-pakning der fremme.
2: Ja, jeg hender 8, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, nei, det er, men...
1: Det må jo konkurrere ut Coca-Cola litt av stedet der.
2: Ja, det kan rett hende. Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan, da bruker jeg eksperten ved siden av deg, hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge, og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god også.
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var, du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det. Henning Berger.
0: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var det. Ja, han har en god norsk også bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var også på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Bratt.

0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten?
0: Vet du hva,
2: spilte
0: han
2: i Tyskland på?
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Jeg var ikke han det.
1: Han har aldri hørt.
2: Nei, det,
0: han
2: har gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Han har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det. Ja. Og så var Solskjær med også, så det var fortsatt tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja, du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da bruker han gjøre som en gær, skriver nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpeskjøpene, skal jeg sponse dere med billetter
0: til kjøpene. Ja, hvis nei, du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
2: Det er helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til Bjørne med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommet noe så da, så var det først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang etter da.
1: Men dette fotball kom da?
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til Longrennan, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærere å lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men Longrennan i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja,
2: det kan prøve hvem som vil.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sagt til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimerket.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerket.
2: Ja, men du vet det, Jon, at hvis du var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei, jeg
1: har fått... Nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dag nytte på det.
2: Det kunne være tre veker, og ikke var nede med en brøytelag under gjerde hver dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fonje, vet du. Han får alt og fram.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei. Det er i Stryg kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja, ja.
1: Det klarer jeg. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du nok...
1: Ja,
0: du
1: men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn. Det er mange som har spilt inn. Han har litt drag på henne. Han har litt annet takt. Han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig. Nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Er det ja eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: A reverse altså, 5, 28, 60, 60, 60.
1: Reverse, finnes det fugler som kan fyke baklengs?

0: Det var sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene, den er så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Åja.
0: Oh, ikke mer lucena.
1: Det er ikke mange gram i fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det noe jeg tenker heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere har ringt på dette der, inn og få prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: kjære. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre minste
0: fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva det ekstra. Først, det får ekstra tillegg eller i morgen, hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Jeg tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da.
0: Hva slags fugl er?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen bestemmen etter hvert, han Svein nå, tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Ja, vi har vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært en opplevelse.
1: Og
0: det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Du, det er det de er ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er nok.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvåget med deg.
2: Ja. Kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torriken.
0: Det eneste fuglen med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung.
0: Jeg tror det er en 3-4-5 gram kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite
0: der,
2: men det kan hende
0: du har rett. Ja, litt på benjen. Da får vi vite snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då har jeg svart på det første. Ja, da har jeg svart på det andre da.
0: Ja, men du har vanskelig eller lett?
2: Nei, du har hatt litt gapende spørsmål i år.
0: Gapende?
1: Har vi hatt gapende spørsmål?
2: Jeg var litt enig med noen runde at han... Ja. Men det er greit, den samme kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer, så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja. Ja, ikke
1: noe høyere. Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen gang være lenge siden.
0: Det er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på Skjetsene på Storheim før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var etter det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Kan det gikk med hvis det ikke var noen underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det hadde gått en del den ene tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg militære?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og ulig.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Men det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveino, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Ja, det var underbukse, lite langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukse.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Begynte på M,
0: ja.
2: Og sluttet på...
0: Gli. Hva det blir?
2: M-gli.
0: Og sluttet, tre siste bokstavene, gli, så er det to inn i miljøet. M-gli.
2: Nei, jeg vet ikke, hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mob-gli, har ikke du hatt hette det?
2: Mob-gli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det, og du sier det, så har vi det å kjette det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over sin møren som hadde programmet seg, hette TV2 Hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over møren da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja, og så hint til igjen da.
2: Tror du
0: Jeg hører kjære deg, det er rett.
2: Ja.
0: Tror du det? Tror du det teiger, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i
0: Håndalen. Ja, det er ikke noe sak for å bo nærmere der, Oda Mongo. Han vet noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Voldalen.
2: Ja. Eller står det velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja.
0: Du, ha det. Skal vi trekke to stykker, Mara? Vi heier litt musikk, og da skal vi altså heire på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på Verge sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stritid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja. Ja. Neil Young hette også den første platen han kom ut med tidlig i 1969. Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young er vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, han må forhindre han her.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg, siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille I hvert fall én Saul-låt I kveld.
0: En Saul-låt?
1: Ja, Saul-låt.
0: Ja.
1: Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegen.
1: Forlegen eller sørgelig eller sørgmodig I kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi vet vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: kjærlighetssynder der, men sjølaga tekst. Da er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
1: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg. Da. Rolf Kobberstad, jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støtter, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Ta på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blinde. Snu! Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke, for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva det kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så. Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så, men timene går likevel, for det er mye ledninger som kan stretches og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb og...

0: Du ser på mye det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og, så det, vi, da, da vi i trygge hender.
1: Men du var vel med et av stororkestret på Stryn i gamle dager?
0: Ja, tenk Fernando du tenker på.
1: Ja,
0: ja jeg var med og spilte der også. Og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men, hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bærstadbrødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nosebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp innan tidene da.
1: Der altså, lever du av lydmann?
0: Nei, ikke noe. Jeg levde en treårstid fra 88 til 91 da. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
1: Men å være lydmann, går det bra?
0: Ja, så jeg har egentlig trappet kraften ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa da, med å ha en rygg som så dårlig.
1: Er det slett?
0: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var, da var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først skal lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på deg noen tørre klede. Og så er det da konserten som går ifra 10 til 2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
1: Er det mange av de som spiller seg litt pirkete på lyden?
0: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisser lyd, det heier folk da. Men det er jo dette her som jeg har alltid hatt den filosofien at om jeg er på en ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
1: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
0: Ikke bare kan. Det er mange lydmennene som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der, det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
1: Men noe som jeg synes av og til blir for høy, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt at de overtar hele lydbildet.
0: Det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye gjør her til sånn sett da, for den legger deg litt tung og diffus da.
1: Bassdrommet?
0: Trommene ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar deg fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, lyd og lysportene, da er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på å synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
1: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel, de som spilte en gruppe, det synes jeg er høyt.
0: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst, og men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytalerne, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
1: Dette var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
0: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok, da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i hallen der ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
1: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten, og høre teksten, og høre hva han synger.
0: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn, de legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noen det samme som du hører der. For teksten er jo tross alt det som er det viktige.
1: Hvem du skal ha her i dag?
0: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
1: Hanne Mette.
0: Ja, hun skal kanskje være her. Også Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste
1: på... Det er noe store.
0: Ja, nei, det, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
1: Lykke til da.
0: Ja, ja, nei, det trengs.
1: Ja, men nå... Det er en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet. Otto Raudi. Hvor mange ganger har du spilt?
2: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg. I mange forskjellige orkester.
1: En mannsalder, det er jo mer.
2: Ja, kanskje to da. Ja, ja.
1: 50 år snart.
2: Ja, det blir det, ja. Ja, ja. Det var jeg tror det var 69 begynte, ja. Ja.
1: Men da blir det mer eller 50 da?
2: Ja, det blir 54 år da.
1: Er du 102 nå da, eller?
2: Ja, jeg er 98. Ja.
1: Du er på 60-tallet, ikke du?
2: Nei, født i 55 da. Jeg er nettopp pensjonist.
1: Men da begynte
2: det ser ikke sånn ut altså, men...
1: Da begynte du var unge. Jeg husker du spilte på Storheim på et band som heter Virus.
2: Ja, det var det bandet jeg startet i, da med Viken-karene og Inge Rand var med. Det var det første. Ja.
1: Og det gikk rett godt det?
2: Ja da, det gikk fint det, men så var vi noen kar i Stryn da, så ville starte vårt eie sånn litt mer moderne band. Og da startet vi med Atlantic, så det hette. Vi held på i en 10 års tid eller noe sånt.
1: Nei, det var litt nøgne på senderen og sounden og dette her som vi kaller lyden.
2: Ja, vi var veldig litt med sang og trestemt koring og sånt. Det var liksom vår greie da. Ja da.
1: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere etter hvert. Hva er det som skjer?
2: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå, etterpå kompe, vet du. Det er jo det som gjør det da.
1: Liker du det?
2: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du, at hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Da må du minisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
1: Det slipper så små feil i hvert fall.
2: Ja, det er veldig greit sånn.
1: Spillefeil, det skal jo være det, vet du.
2: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
1: Husker du hva det tok for å spille i 1969?
2: Jeg tror første spillen jeg var med på, så fikk jeg 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
1: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
2: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spilte keyboard.
1: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
2: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland. Og, ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
1: Så der har vært med noen år?
2: Det er på 32. året.
1: Ja, det var et godt samspilt det må være.
2: Ja, jeg og Onket helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
1: Er det solo-gitaren som har vært din heltid da?
2: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
1: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
2: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
1: Kan du sitte lammet nå der? Fans, eller?
2: Kjæringen min.
1: Åja, oh, hun er på värme av og til.
2: Ja. Hun är lika gammal som jag, skjønner du.
1: Spelar du noe?
3: Nej.
1: Spelar du på kamp en gång?
2: Nej, det tror jag.
1: Har du ej övningsrum? Hon är ju kamper.
2: Hon skulle säkert säga att hon spelar på slurva, men det var inte hon torrde.
1: Så mycket, mycket tunga anlägg och draxer på då när det är runt.
2: Ja, alltså vi har lite tunga anlägg, det har vi, men nymotens anlägg nu är väldigt lätta, men du får inte den trycken i det, så du får på det så här gamla.
1: Ja, tunga. Det är så du måste slita det ut på.
2: Ja, akkurat. Så det är lite slit att fara och draxer på det, det är det.
1: Vill du ha med bläcklyd på sin nya då, eller kan det på något?
2: Kan det.
1: Vill du ha med bläcklyd på sin nya anlägg?
2: Nej, jag tror det är väldigt mycket av det som fungerar väldigt rätt då, det tror jag. Men det blir inte det samma, speciellt om du ska spela ute så må du ha något med tryck i botten då. Det må du.
1: Har du en gammal förstärkare som du har haft hela tiden uppe nu eller?
2: Ja, nästan hela tiden ja. Ja, det har jag.
1: Vad är det slags?
2: Det är en sån Music Man.
1: Det är helt det.
2: Ja, det är en kämpeförstärkare. Det är det.
1: Det är så stark att man slår dig helt, visst du ska.
2: Ja, nej, det verkar. Ja. Jag dräger den fram av och till.
1: Du får gosa dig.
2: Ja.
1: Tack för praten.
2: Ja. Lika så du.
1: Det var ute i Raudi. Massa folk här i Groparken och akkurat nu så är det Steinar Engelbrektsen duo faktiskt. De sista då var Steinar på underhållet på scenen med playback och det har inte fullt orkestern så då lät det sån.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt det Milk of the Moon.
1: Og i kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da, det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det, hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselshjørne heter
2: ja,
1: det her.
2: Ja, Trivselshjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der plus, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør det der.
2: Ja vel.
1: Men det er minst en.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker. Det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det ingen avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så.
1: Men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79 tror jeg.
2: Så. Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men
2: da er vi bare små gutter da.
1: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du
1: med spilling.
2: Du da, som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
2: Nei, må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si.
2: Du, eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men det har gått til syke nå.
2: Har det det da?
1: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Men du, Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent. Så.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du friske.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock som forstår som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tysta, de som står bak akkurat arrangement og sånt, men så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlig for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer, Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja. Så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opprett å sende deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er nummer til Nordfjordna Radio, 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Lite, mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive opp, da sete bak i bakskalja. 56-66-0-60. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-0-60. Ja. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
2: Så,
1: og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først. Og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her. Jim Reeves tror i hvert fall det. Han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien. Og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. To sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det han spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: där var den melodin.
1: Ja, ett litet äventyr och det vore näpp.
2: Och vad är långa melodin där?
1: Ny Jordal Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandan är du. Ja. Du har väl väntat med att köpa biljett och då trodde du skulle ha en sändning ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nye Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, eller har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde butikken på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke de begynte. De begynte i 73.
3: Ja. Jo, men herregud, det var da jeg var i 3, og da var jeg 1 år. Og.
1: Gikk med bleie, du, da har du fikk.
3: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, vel.
1: Hva er det været på Sandan i dag? Har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt bye.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det jeg sa, med alle avgifter og sånt. Så.
3: Superst,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet. Eller han Egil Berg og jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ungen, jeg husker dette der, den der ulykka ute i mellom Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie, det var ikke hjelp av nye busser, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du, jeg husker, det sto i avisen og fatteren hadde jo Fjeda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så bare, tenk hvor tilfeldig hva det er satan da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie altså.
3: Ja, ikke sant, det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå, det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Oddvar, då släpper jag laus med en Oddvar.
2: Ja, gör du det du. Men vad ingångsspörsmålet var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet detta där. Men nu har jag fått upplysningen nu från en radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Men jag tycker 2.
2: Två, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om? Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan du.
1: Eller litt om alt, skal litt du si det? Alt,
3: ja. Nei, lite om alt.
2: Ja. Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og de har spilt en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det så her er U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vant pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Skal vi se hva det var de spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor har Hitler kommet fra?
3: Spilte først i Kazakhstan. Da var det en kar ute i henne bygda, så hvis noen var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
3: Det var vist ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Det er så jordig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-0.
1: Og så var det hjemme mot?
3: Spilte de en kamp til der. Og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det er noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det ble noe veldig mot Østerrike da. Det ble jo 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
3: Ja, faen, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel klart, da. Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt, ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei,
3: han
1: skårer 1.
3: Ja, men da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei, jo.
2: De kan ikke nikke. De legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men det er moskos, ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk, jeg liker så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
3: Det er veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Det blir ikke råd, men kanskje...
1: Finere. Du kan skrive under at det ikke er farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig. Ja.
1: Ha det, du. Ja.
3: Ha det
2: bra.
1: Vi sier ha det, og det er ikke sant. Og skal vi ta opp igjen premien i kveld da?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, jeg løsner litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Svingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næralje begynner å sende det, var avtalt. Så vi ikke skulle kollidere.
2: Åja, to skikkelige underholdninger.
1: Åja. Men vet du hva skal høre nå etterpå?
2: Nå er jeg spent.
1: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Åja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Svingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som heter... The Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, The
1: Beatniks.
2: Og der
1: spilte han gitaren, ja, flotte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

0: Det var Beatniks Introduced of Svein.
1: Finjarden på solegitaren, det kan du høre, den solegitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noen funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, så du prater ikke når du kjører igjen, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vet ikke, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsvær.
1: Det er oppholdsvær på ferien, ja. Flott.
3: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var utom bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekken i da.
1: Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, det, jeg har noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
3: Mhm.
2: Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men Jorunn Berovde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noe musk

0: Det har blitt en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sunnere enn å tutte mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva er så kjekt med å få rundt og spille og underholde? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det er så kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i mer rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa, der er det en musikk i en stol hele tiden. Lasse Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alle den som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har jo... Han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det...
0: Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli hose og ja. Gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var når jeg var lite. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år, men det ble mer sånn kristelig, vi var på misjonsheimer på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heimer og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du ber der da?
1: Nei, ikke på noen måte. Jeg blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Så folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da. Men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 sett.
0: Du kommer igjen en 30-40 sanger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår, ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, og nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lys i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det å liksom, gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder ikke meg. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og jeg, ja.
0: koronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet, så fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så